Ράδιο. Ράδιο. Ράδιο. Καμιάτα. Ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ, ψιπ